0: Lei Gongamsa.
1: Wali.
0: Wali Kamsa. Kiran Chen la ka shuna.
1: Ge ge tu la de ge me ma kam sang de la. Da jiu de jiu du chong yu xia la ge ba da ga gu xin de che jong.
0: Ne se, ta che na.
1: Ha.
0: La, ang na se xin zhe ling ge le ya, kiran wo zhe xin na zhe na.
1: Gui jie shi ge ye ge la.
0: Le se, xie ba ke nei na gui ge la.
1: Wo zhe xi ba wei zhong jie ne ge ge.
0: Lesenlo ngana chu shamla mo tyu je chri shu be namja ri choki dan nan be lu she je mi si se di so pe nan ji yu na
1: namja ri jo ji dang nan be je mi si shi be lu she ha jan nyen ji dem ba ti thang do ri sa me ma ki de den ji zo jong ba gen ge den la ji zo na we zo jong ba yong thang she ba ji din nan ge gen do de shi la ji zo na we gen ban sang la ge dang ki shi u ti le zo yong la pu ne ge nam yang to sim do ba dang gu su se dang
0: 차글레
1: Tene dake benji, geze shazwa zu shukye be, ane denzir hamla nengshu lhenge tang, atetzi la nengshu lhenge, geze janglo kuitu shukye be, jimbo pinto la nengshu lhenge, jiru jatu shukye be, jimbo tuntutzi la nengshu lhenge, jangla shanglo lo tuntut shukye be, gen pinto la nengshu lhenge, lhenge jegi zo nawe, lungtin sando yongla pyune, nyandar reshi toksam dobatang, 로다트링 낭다시부터 치튼두바 천이 유배 개든 투진 하장 두부 용외 민주인 용외는 수준인 거라
0: 내세로
1: 저도 주조로 별기 리제바 밤은이라 유세 대상 토바 대신 민주인 닝다문의 수준인 거라
0: 내세 도체나
1: 개개들라 당 개다올 대신라 개든 투진 양 두부 용외 민주인 용외는 수준인 거라
0: Listen, Tuchina, Gugila, Kirani, Nimdaba Rishi, Tuxin, Jopta, Gusu in a set time, baby, and don't show in.
1: Oh,
0: she's not a Tuchina, she didn't tell go. Listen, Lo Tuchina, no, she didn't tell go. No, Lo, 네, 감사.
1: 아, 네, 고 감사합니다.
0: 너 감사. 기란 채널 가시오 나.
1: 아, 그게 이제 기술식으로.
0: 레세. 기를 나시 밖에 내는 거였나?
1: 난가 되지. 강마동 가서 긴급적 있는 다위도 꼭 사진네.
0: 레세 레세. 너 나중에 재미있으세요, 루시디. 소피는 지유나.
1: 아, 계층이라.
0: 네세.